0: tuni otu nana tutujegu ya wetutujegu ma samre fu adwo ma otwe anyadabe wonen asamre jo kikensu densu ya odanse munsu omo onno otu ansa na radio station nyina atiem bi akoko ninu obongokoroko de chira de chin ensuroku adom fm osajefo adom fm chiritwie adom fm sarmusai adom fm Moneku adum odum gana nsempa afutu kasiebo eni nyumpa de taato se enya ya oba ya onkuto no ya de ya ya wawo ya on adum fm kura u radio station akofuna ne mpintin
1: asempa nomba emuedu tie asempa nomba emuedu tie